Going to drive in the red car, lo le lo le la. Hey, lo le la, lo le lo le lo le la. And I drive to the red little house, yo lo le lo le lo. Hey, yo lo le lo le lo le lo lo lo. And in the red house, sits with the red table, hey, yo, girl with the red face, yo, lo, lo, lo, la, la, la. Hey, yo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo. And so we begin to sleep in the red bed, yo, lo, lo, lo, la, la, lo. Stand a little bit older.